0: fucking.
1: Your father.
2: Bitch!
3: Oh, no.
2: Ni la ho, dinasin ni. Ni la ho, dinasin ni.